0: Radio. De Limburgse taal staat hier centraal.
1: De riaat van Nuss is je ganz besungisch. Doch jede Zuwana, dat maatst du nirje mit. Vier hand, enge Hahn, dat der dat mengt ja wungisch. Her wird Operasänger, mag